آپ نے یہ گانا گانا تھا واقعی میں کافی بہترین. ویل لیڈیز کی بات کریں تو کیا ہی وہ دور رہا ہوگا یار, مطلب کیا ڈریسنگ سٹائل ہوا کرتا تھا, کس طرح کے شرٹس پینٹس, اس کے بعد ڈینیمز, وومینز اینڈ مینز دونوں کی ہیئر سٹائلز جو تھی وہ لاجواب تھی. اینڈ مطلب جو پرسنالٹیز ہوا کرتی تھی, کیا بات, کیا دور رہا ہوگا وہ واقعی میں. اس ٹائم کا میوزک بھی بہت لاجواب تھا, اینڈ موویز بالی ووڈ تو میں کیا ہی بات کروں, اینڈ ونٹیج وہیکلس, ان کے بارے میں اگر میں بات کرنے لگ جاؤں گا تو میرا پورا آج کا شو ونٹیج وہیکل, ایٹیز کے وہیکل پر میں بول سکتا ہوں. سو اٹس لائک کافی کافی کافی کافی بیوٹیفل, آئی ڈونٹ ہیو ورڈس ٹو ڈسکرائب ایٹیز کا کیا ماحول تھا. اور تھینک یو سو مچ چیٹ جی پی ٹی یہ ٹرینڈ سیٹ کرنے کے لیے, اور ہمیں اس دور میں تھوڑا جا کے دیکھنے کے لیے. Like, thank you so much.